سو انكي الا هندرسون ذا كات ذيس از ريل فوق باي وكنت واحد من داوك لي ايات فوق في ديتينج اب تاعي اللي دان سيري سمبي على ذا هين تال جورنادا بيرو فيرا ليش رايد ان الكونتروفيرسيا صحيحه لا امت اون لاين مسوما فيا كنت بير اكزامبل كنت قاعد فوق ديتينج اب taf li ovvjament titella ritratti tijak soħa biex ikunu jafu n-nies ma min bessibom jamlu met soħa pero emmin iħob jamela din u kollu niftakar dak iż-żmien li konti għad jiena fuq dating app u kollu li xissa fimni misser jgħid dik in-naqra żgħira insomma ġili kien ikun emmin pereżempju apparti li jitfa' ritratt tiegħu jitfa' ritratt tiegħu imma fil-background miegħu ikun hemm xi ħabiba xi ħabib insomma li ovvjament tibda tiġi f'dubju kważi kważi minn minnhom qed ifittex eżatt relazzjoni sowa. Jiġri jiena raħħa naqra bla sens li pereżempju jekk inti qed fuq Tinder titfa' ritratt tiegħek ma' ħabibtek, jew tiegħek, jew ta' ħabibtek. Kellha ma nafx, jekk tiġux bħala package. Itnej li jintom f'daq għax dak iż-żmien hekk kont naħseb jiena ma' vera konna ra stramba wkoll. Ma nafx jekk inti taqbilx miegħi onestament irid nisma' l-opinjoni tiegħek jekk inti forsi wieħed minn dawk li iva fuq ritratti tiegħek fuq Tinder għandek il xi ħadd ieħor ukoll. Mela allura ibgħat li daqsxejn ir-raġuni 99 000 897 minn hemmhekk.